0: ma bi wo so betimi ani ade ade na
1: oh sure ye wo e ho ne o ma
0: nyina wo
1: da me ba no ye be hwe ho asem na wa hwe wo ho so kakra
0: okay. All right inti ene de ene ye hwe se o de fan se be seven signs en ne chere se enye ma nko ye ma o se bayie bi na se eye wo se den yo ama abrabo enko ye
1: ye hwe asem all right ye wo ene o ma ebronso mm-hmm. but me na me pese me kire emunso no mm-hmm. ene
0: okay
1: da fofro ye beto aso
0: okay
1: ene no me pese yesua de e fa kwan a wo ankasa wo te ho a mhm ube bubu ube sese wa brabo ehunu se ene o ma bi a e koso wo wa brabo mno enye kwa
0: yeah
1: na bibi hye kire ye wo bibi a e hye kire a e manipulate wa brabo no Sani yo mansu we se wuhumu ba kokura wo abrabo mu a e wo se wuhunu se abrabo na wo bo no enye wo pe enye wa ho den enye de wususu no e na e ma ne bem wo abrabo mu nemum ye wo tumi bi e hye kire a e dane nyo mani wo sunsumu ama wo botaye ne wususu ye ene wo nyo ma wo dwene a wo pe se bem wo abrabo mu no ne nyina ntumi ma
0: wow
1: enti de edikan eye se o bobra bibie nweke ma se uye nipa na wo bobra de wo beye bia enkoyi
0: mi se nka se de ode hyehye agupun so de se nka bibie
1: anka wo se eweke
0: enso be ya na atiafa so
1: school yi wakobi credentials bia
0: kuobi
1: enso opa adwuma yemfa wo
0: hmm
1: position ya wo se wonsa kakura ha no wonsa enka adie bia wutu ho anamo adie a obia ye bia oyɛ successful wom no nko a wo de wonsa so mu a enye ye obi e kotogu akofa nneoma aba beton obi a kɔ no oba a yɛ tɔna de kama ema ne nneoma kɔso nko a wo ba wo nneoma a wo de beba ne yɛ ntɔ ebe yɛ ka wonso de bosia na yɛ adwuma ti de bia na pressure eda wo so wa abrabom anamo wa obi etu se obi toka ana ode ye adwuma mm-hmm. ana ka no true transport no etimi weke mana onko a wo toka na
0: e be yeka
1: esi hwa na eje atom ama na hye se obi e kofa o oh, aha de ye ton fruit woton a obi abeto mm-hmm. onko a be kwa kofa fruit ni bi ni nyina se ye kwadu a ni nyina be pre e be bre apro obi ameto
0: wow,
1: wow. de uye bia nweke se obi e tu kwan obi adru embassy a na nsa aka ne visa obi adru hwa wonko a wo de ukodru hwa bibi besi ama wo visa no wonsa nka ade bi a wo ye wa abrabo mu no enweke obi akoso okoyi ni ti wa kire style ope no wonko a wo be kire wie no wo de sakola ne be kofie utim se abrabo na wo bo no de wo hwehwe ne wo nsusuye ne de wo planning nyina e bia ni ho e weke wa abrabo
0: mhm
1: the moment a wo be hu se saa ne yoma ne e koso no one e wo so te ase se bibi e wo ho a e kutia wa abrabo nti e wo so wo hyase upe odihunu fo bi na wo hwe wa abrabo mu na wo hu botaye nti a wo wiase ne ade a e kutia wo ne wo kire wa na mo wa wo betu a ebe ma sa nioma na firi wakwan mu a nioma be dey ebe ko yi amon enu ye die di kan de etoso mienu obi oho a wo fili se bibi atwa mu onachi anan se onama o fili se bibi di nachi
0: mm
1: yes ye wonkofo bebre a oho a wo hun se ase shadow bi atwa mu afa nachi but obi twa nani no na obi e ni ho
0: wow.
1: Oh wow, what is it? Oh, who bibi across?
0: Mm-hmm.
1: Obetwa nani no, ohun nipa, ohun bibi a. The moment a wo behu saa nioma no, e kire se ye wo tumi bia e monitor wa bra bo.
0: Mm.
1: De wo ye bia tumi no o
0: when
1: monitor.
0: When you intend to test ah.
1: Yes, said e be ya wo be sey onioma nyina. Ti wo ho a wo mo se oyem timi show. But unnim de enti a wo yem a show. Wo ho a wo se ase when your strange feeling bi se obi etwa mu afa wachi. Ba ubetwa wani na obi ani ho utimi hu strange shadows bi na abetwam ni nyina no ubehwe no unhu hwe e kire se abrabo no bibi koso a ewo wachi a ye de monitor wa abrabo e de asai wunsusuye ene woneoma ye papa nyina sa ho na nso no